شغل راسه شغل مش راك شغل لا كل شيء ما شغل يا هم شغل دي ما كل شيء والله ما شغل انا ما بعرف شغل طاق شغل ده انا ولا انا مش مشغول مش مشغول